Hurmatli radio tinglovchilar, Vatan mening oilam programmamizda davomlashtiryapmiz. Hamda yurtimdagi yangiliklar sahifamiz TikTok'da bo'ladi. Bugun bu sahifamizda ko'pchilikka 9-oyning 1-chi kunidan boshlab Urumchilikka jonli ishqi o'rinlashquchilarning tug'ut sug'urtasiga qatnashsa bo'ladiganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Urumchi shaharlik davolanish kafolati idorasi qatorliq 6 tarmoq Urumchi shahridagi jonli ishqi o'rinlashquchilarning tug'ut sug'urtasiga qatnashishiga aloqador xizmatlarni yaxshi ishlash to'g'risidagi o'qitirishni e'lon qilib, 9-oyning 1-chi kunidan boshlab Urumchi shahridagi jonli ishqi o'rinlashquchilarning tug'ut sug'urtasiga qatnashib, tug'ut davolanish xarajati tug'ut yordam pulidan iborat ikki turlik tug'ut sug'urtasi ta'minotidan bahramand bo'ladiganligini aydonlashtirdi. Kapalat dairesi, işçi yallımıgan yekki soda sanatçıla, adam işletkici orunda toğut soğurtısıgı katnaşmıgan bütün günlük bolmıgan tözümlükü kesipkarla, hem de başka canlıq işqi orunlaşkıçılarını öz çeke alıdı. Soğurtıgı katnaşıp haq tapşırış ölçümü işki kılgı bölünüdü. Urumchi shahridagi ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urtasiga normal qatnashgan hamda uda to'liq haq topshirgan jonli ishqi o'rinlashquchilar tug'ut sug'urtasiga o'z ixtiyorligi bilan qatnashsa bo'ladi. Sug'urtaga qatnashgandan keyin tug'ut sug'urta haqqi ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urta haqqi bilan mos qadamda Urumchi shahri belgilagan asosiy davolanish sug'urtasining eng tuban haq topshirish yil cheki bo'yicha topshirish kerak. Uqtirish yo'lga qo'yilgandan keyin yangidan sug'urtaga qatnashgan va haq topshirish uzilib qolgandan keyin Urumchi shahridagi ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urtasiga qaytadan qatnashgan jonli ishqi o'rinlashquchilar tug'ut sug'urtasiga mos qadamda qatnashishi hamda belgilama bo'yicha tug'ut sug'urtasi haqqini Urumchi shahridagi ishchi xizmatchilar asosiy davolanish sug'urtasining eng tuban haq topshirish chekigacha uda topshirishi kerak. Jonli ishqi o'rinlashganlarning tug'ut sug'urtasi haq topshirish asosiy soni, ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urtasi haq topshirish asosiy soni bilan birdek bo'lishi lozim. Tug'ut sug'urtasi haq topshirish nisbatida Urumchi shahridagi ishchi xizmatchilarning tug'ut sug'urtasida hozir yo'lga qo'yilayotgan haq nisbati o'lchimi bir tutash ijro qilinadi. Jonli ishqi o'rinlashquchilar tug'ut sug'urtasiga qatnashishni tizimlashni tamomlagandan keyin bosh tarmoqlarining yig'ish boshqurish belgilamasi bo'yicha tug'ut sug'urta haqini oy bo'yicha ma'lum qilib topshirdi. Haq topshirish yo'llari, yig'ish boshqurish usuli ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urtasi bilan birdek bo'ladi. Bosh tarmoqlari bir tutash yig'idi. Ta'minot kafolati jihatida jonli ishqi o'rinlashganlar ishchi xizmatchilarning davolanish sug'urtasini uda topshirganiga 6 oy to'shgan bo'lsa, tug'ut davolanish xarajatini ochiq qilishdan bahramand bo'la oladi. Tug'ut tekshirish, bolnis deyitib tug'ish qatorliq belgilamaga uyg'un xarajatlarni ochiq qilish o'lchimi korxona ishchi xizmatchilari bilan birdek bo'ladi. Tug'ut sug'urtasiga qatnashgan jonli ishqi o'rinlashgan erlarning ta'minoti jihatida kutish muddati to'shgandan keyin shu kishining ishqi o'rinlashmagan hamda asosiy davolanish sug'urtasiga qatnashgan jo'risimi o'lcham bo'yicha tug'ut davolanishiga aloqador ta'minotdan bahramand bo'lsa bo'ladi. Tug'ut qo'shimcha puli jihatida tug'ut sug'urtasiga qatnashgan jonli ishqi o'rinlashganlar tug'utga aloqador operatsiya qilganda tug'ut sug'urtasini

topshirig'iga 10 oy to'shgan bo'lsa, oy bo'yicha tug'ut qo'shimcha pulini iltimos qilib olsa bo'ladi. Haq topshirig'iga 10 oy to'shmaganlar 10 oy topshirgandan keyin iltimos qilib olsa bo'ladi. Qo'shimcha puli bevosita shu kishining hisobotiga kirgiziladi. Qo'shimcha puldan bahramon bo'lish mazgilida normal sug'urtaga qatnashishga to'g'ri keladi. Agar pul topshirib uzilib qolsa, tarqitish to'xtatiladi. Qo'shimcha pul davlat avtonom rayon belgilagan tug'ut damilish kuni bo'yicha hisoblab beriladi. Hurmatli radio o'g'ilchilar, vatan mening oilam programmamizni davomlashtiratimiz qani do'stlarimizdan kelgan xushlarga qaraydigan bo'lsak, kucha taksi xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atiganingiz xayrli bo'lsin. Yaxshi mazmunlarni so'zlab berdingiz, rahmat. Armog'aysiz, chapa chektingiz degan uchrangizni topshirib oldik, ko'pdan ko'p rahmat. Sohra xonim programmamizni yoqtirib, o'nglab kildaslarni avatibdi. Nasirdin apandim, siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atiganingiz xayrli bo'lsin. Sahar bulbularimiz mo programimizni yoqtirib onlaytibdi, rahmat, armog'aysiz degan uchrangizni topshirib oldik. Qaysar ayol ismli karimiz mo programimizni yoqtirib onlab guldastlarni avat etibdi, chiroyli ibodatlarni avat etibdi, ko'pdan ko'p rahmat degan uchrangizga.

Aylab tumobullarning ki 1-0 va 1-0dan tuban bo'lgan bo'lib qolib qolsa, buning ki boj puli 180 yuan ekan. Endi 1-0dan 1-6 gacha bo'lsa shunami? Buni 300 yuan bo'ldi ekan. 1-6dan 2-0 gacha bo'lsa 360 yuan. Endi 2-0dan 2-5 gacha bo'lib qolib qolsa 660 yuan bo'ldi ekan. 2-5dan 3-0 gacha bo'lsa 1200 yuan bo'ldi ekan. 3-0dan 4-0 gacha bo'lsa keraksiz gaz chiqish nisbati. Buning ki boj puli 2400 yuan chiqdi ekan. 4-0 yo'qur mashinalarning ki boj pullar 3600 ko'chib ketdi ekan. Mandaq ke.

Qadirlik onlovchi do'stlar, programmamizni davom ettiryapmiz. Tumanda onlovchilarga bir qancha uchurlar boshini yetkazamiz. 2026-yili o'qish bitkizgan o'quvchilar diqqat. 2026-yili o'qish bitkizgan o'quvchilar har o'qish yilda 4 qitim o'quvchilar e'tiborliq poyiz belti setib olish asosida, ya'ni 2 qitimliq tog' musobaqadagi o'quvchilar e'tiborliq poyiz beltidan bahramon bo'ladi. Bu e'tiborliq paravonligi 2026-yili 9-oyning 30-chi kunigacha kuchga ega bo'lib, vaqt o'tib ketsa o'zligidan bekor qilindi. Bu e'tibor paravonligini ishlatish uchun cho'qim o'qish bitkizgan o'quvchilar e'tiborliq poyiz belti setib olish salohiyatini tekshirib dalil etish kerak. Temir yo'l 12306 abchisining o'quvchilar e'tiborliq poyiz belti setib olish salohiyati maxsus rayoniga kirib, to'g'rida o'qish bitkizgan o'quvchilar e'tiborliq poyiz belti setib olish salohiyatini tekshirib dalillatsa bo'ladi. Yana kimlik, o'qish bitirish guvohnomasi, ya'ni o'qish bitirish isbotini elib, poyiz stansining odam mulozimat qildigan ko'znikiga berib, bijirsin bo'ladi.

qatnashini vaqtida asliga keltirdi. Qatnashdan to'xtatilgan navbatchi poyezdlarning biletini sotib olgan yo'lovchilar qisqa uchurni topshirib olgandan keyin poyezd biletidagi vokzaldan yo'lga chiqadigan vaqtdan boshlab 30 kun ichida shu kunimi o'z ichiga oladi. 12306 tor bekti yoki 12306 yon telefon appsi yoki vokzaldagi ko'znak orqali to'liq summalik pul qaytarish rasmiyatini bejirsa bo'ladi. Ulanma musafirlik poyezd biletini poyezd qo'zg'alishdan burun qatnashdan to'xtatilgan poyezdning bileti bilan birga qaytarish rasmiyatini bejirish kerak. Buningdami o'xshashlar bilet qaytarish haqqi elinmaydi. Shikiming 26 yili o'qish bitkizgan o'quvchilar diqqat. Shikiming 26 yili o'qish bitkizgan o'quvchilar har o'qish yilda 4 qitim o'quvchilar e'tiborliq poyezd bileti sotib olish asosida, ya'ni 2 qitimlik taq musobaqadagi o'quvchilar e'tiborliq poyezd biletidan bahraman bo'ladi. Bu e'tibor paravonligi 2026 yili 9 ayning 30 kunigacha kuchga ega bo'lib, vaqti o'tib ketsa o'zligidan bekor qilindi. Bu e'tibor paravonligini shiltish uchun cho'qim o'qish bitkizgan o'quvchilar e'tiborliq poyezd bileti sotib olish salohiyatini tekshirib dalillash kerak. Temir yo'li 12306 appsining o'quvchilar e'tiborliq poyezd bileti sotib olish salohiyatini maxsus rayoniga kirib, to'rda o'qish bitkizgan o'quvchilar e'tiborliq poyezd bileti sotib olish salohiyatini tekshirib dalillashsa bo'ladi. Yana kimlik o'qish bitirish guvohnomasi, ya'ni o'qish bitirish isbotini ilib, poyezd stansining odam mulozamat qiladigan ko'znikiga berib, bejirsin bo'ldi.

Yiqib, bulg'imi yig'ilishni keltirib chiqardi. Bo'libmi, avtomobilning motor sovuq holatda o't oldirib bo'lib, uzun vaqt deysi holatda turganda zeyni texmi roshan bo'ldi. Avtomobilning motor sovuq holatda o't oldirganda may temperaturasi, suv temperaturasi normal xizmat temperaturasiga yetmay, may purkish tizimisi ya'ni ko'prak may purkish orqali aylanishni saqlaydi. Aralashma havoning quyuqligi sal yuqori bo'lib, kuyish yetarlik bo'lmay, karbon yig'ilib qilish sur'atini ko'rinarlik tezlatadi. Nurg'un avtomobil egalari o'z o'rnida turg'izib, avtomobilni uzun vaqt qizitishga odatlangan. Bunda qilganda motorga texmo oson karbon yig'ilib qoldi. Qisqa vaqt deysi holatda turish, masalan, qizil yashil chiroqni saqlash munosabati bilan avtomobil necha 10 sekund deysi holatda turganda karbon yig'ilib qilish miqdori intayin oz bo'lib, motorga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Ziyoda ansirashning hojati yo'q. Agar doim 10 necha minut hatto texmo uzun vaqt deysi holatda turganda avtomobilni o'z o'rnida turg'izib, havo tanishguch ochganda yig'ilib qoladigan karbon to'xtamay ko'paydi. Karbon yig'ilib ma'lum darajaga yetgandan keyin avtomobil deysi holatda turganda titrash, avtomobilning motor sovuq holatda o't oldirish qiyin bo'lish, may sarfiyotni eshib ketish, sur'atni tezlatish kuchsiz bo'lish, og'ir bo'lganda ya'ni switch, xohvasayning xizmati benormal bo'lish, may purkish og'izni to'sib qolishni keltirib chiqardi. Biroq ansirashning hojati yo'q. Deysi holatda turish faqat karbon yig'ilishining kelishining manbasining bir turi. Shahar rayonidagi qisqa musofalik qistanchilikda yo'l yurishmi o'xshashli karbon yig'ilishini keltirib chiqardi. Odatda o'tir yuqori sur'atlik tashuvlarga chiqib, muvofiq yuqori sur'atda yurib, bir qadar yuqori bo'lgan gaz chiqarish temperaturasidan foydalanib, karbon yig'ilishini azaytish kerak. Uzun vaqt deysi holatda turishdan imkon qadar saqlanish kerak. Deysi holatda turish vaqti bir qadar uzun bo'lsa, bevosita avtomobil o'tini o'chirayotganda karbonning tez sur'atda yig'ilib qilishni unumlik pasaytgil bo'ldi. Osmonjon edam, shu Gungchong shoyun atrofida yangi ballar kep hozir maktabga kirib ketibdi, Shingshong bog'da o'qiyibdi, Nanchanglu bek to'silib ketdi deydi,

0: Yana varisning ovozi quchorini anglaylik.
1: Shunda bir qizning yuzi qilim tiyatlar vaqtga yo'li versa g'adib ma'lumog'an odamning qiliqi bor.
0: Ey, hayron bo'lmang hammiga, hayron varis. Adam bu adam jiq bu dunyoda. Bu jiq odamlarida o'sha har xil mijozlik odamlar bor shu. Mayli. Bo'pti yo'l berish biz avtomobillay deb atqanlarning shopirlarningki qilishqi tegishlik ishi cho'qim yo'l berishimiz kerak. Endi qag'inga endi. Mayli g'adib o'lsa shu odamningki mushada mushtaka deb o'ylab qo'ysangiz bo'ldi.

0: 그 여름은 여름
1: Hurmatli radio tinglovchilar, anglayotganingizlar 107.4 qatnash san'at radiosining tushlik yo'llaringizni biz amra programmasi. Programmamizni ishlatganlarning hammasi maqtab, do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qilayotgan yaxshi Abdul Fuku Abdulri alayda talab qilgan Urumchidagi bosh do'konning o'rni ittifoq ko'rikning asliga burunqi davlat mudofaa mehmonxonasining qo'rosida uning boshqa mashiyuda mallang tiyan yichiblar arjining uduldiki qo'rodimi? Yani bir maxsus etish dukani ba, yani boshqa joylardimi, yani Fuku Abdullarning maxsus etish dukanlari ba, tushlik programmamizni sizlarga tavsiya qildik. Shinjongdagi eng siltamni izlash faoliyatida tavsiya qiladiganimiz Ahmarvayit un zavodida ishlab chiqarilgan Ahmarvayit un yog' guruch ochiq suvlari bilan etilgan tamoqlarni chiqarib, mehmonlarga tetitib, ham shuningdek chiroyli bezalgan muhitida mehmonlarni kutib beriyotgan, kutayotgan mehmonlarim, mehmonlar ham uzilmaydigan mehmonlarim oshxonasi sizlarga alayda tavsiya qilamiz. Endi mehmonlaringlar bo'lsa, shanba anaga berib o'tirib, chiroyli bezilishlardan uzr og'ash o'xshagan tamoqlarni yeb kelaylik deb o'ylagan bo'lsanglar, mehmonlarim oshxonasiga bag'aysizlar.

Qadirlik radio yong'uchi do'stlar, anglatganingizlar sizga rahmat aytgan bo'l programmamiz. Amdi Abdunum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soat kavaraydin oldin ma'lumot angildimiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 14 dan 23 selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq, temperatura 7 dan 23 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 10 dan 26 selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 11 dan 25 selsiya gradusgacha. Bortalada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 13 dan 27 selsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutli, temperatura 15 dan 26 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 14 dan 27 selsiya gradusgacha. Shixanzda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 12 dan 28 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutli, temperatura 14 dan 26 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 17 dan 33 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutli, temperatura 25 dan 36 selsiya gradusgacha. Altayda o'tkinchi yomg'ir yog'adi, temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Aqsuda o'tir xil yomg'ir yog'ib, keyin o'tkinchi yomg'ir o'zgaraydi, temperatura 14 dan 22 selsiya gradusgacha. Atishda o'tkinchi yomg'ir yog'adi, temperatura 13 dan 25 selsiya gradusgacha. Qashqarda o'tkinchi yomg'ir bo'lib, temperatura 14 dan 25 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'adi, temperatura 16 dan 27 selsiya gradusgacha bo'ladi. Havo rayidi ma'lumotni anglatdik. Veshinstupimizga kelgan uchurlardan do'stlarga yetkazamiz. Ko'pincha do'stlarimiz yo'llarning hozirgi eng yangi ahvollarini uchurlarni avatibdi. Rahmat do'stlar. Tunjeludi mashinalar biroz ko'p dabza atrofidagi yo'l bilaklari, ya'ni Jefanglu, Shinglilulada hava mashinalar biroz ko'p yurish asta. Bugun hava bek yaxshi, balkim nurg'un do'stlarimiz sirtlarga ishlarini bijaqil chiqqan bo'lishi mumkin. Bog'chilarga, bozorlarga va yoki sirtdagi har qaysi yig'ilishlarga shunga mushu sodi saray shundaqlar qaysi sodi bozorlari atrofiga borganda amal va amaviy qatnashni tanlasanglar biroz yaxshi do'stlar.

Qadirli do'stlar, 9-yillik programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurug'i qaritaylik, Abdukarim opam deb turdim, shu yez yo'llarini aytirib o'tgan deb turdim. Rahmat, kucha taksining uchurug'i qarsaq, kuchadan shu kucha Changjiang yo'li janubdan shimolga, madaniyat yo'li g'arbdan

kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

0: xizmatchi xodimlari keyingi izlab, ko'zlab, o'lchash va fan tadqiqot bo'yicha baholashni yaxshi ishlash uchun buning ichidagi 90 ming belijonga mas qadamda olizarin qizil rang belgisi va yaltiroq nur belgisi soldi. Shinjiang Xinhua Yakan daryosi vodisi suvchilik suv elektr taraqqiyot cheklik shirkatining bosh direktori Ouhua muxbirga mundaq dedi. 2026 yilgacha Yakan daryosi yaqin rayoniga yerlik beliq turidan jami 3 420 000 qo'yib berdi. Bu Yakan daryosi yaqin rayonidagi yerlik beliq turlari top sonini asliga keltirish, ekologiyaning ko'p xilligini qo'g'dash, ekologiyasi tangpong bo'lgan imkoniyatlik sijil taraqqiyotga kafolat qilishda ochqichliq rol o'ynadi. Shinjiang Xinhua Yakan daryosi vodisi suvchilik suv elektr taraqqiyot cheklik shirkati ko'p yildan buyon Yakan daryosining ekologiyasini qo'g'dash, asliga keltirish bo'yicha chuqur izlanib, suvchilik tugunining ekologiyasini tuzash, doimlik ko'paytirib qo'yib berish, daryo iqini ekologiyasini chorlab tekshirish qatorliq tadbirlar orqali vodining suv muhitini sijil yaxshilab, suv ekologiya sistemasini asliga keltirdi. Bu qitimki qo'yib berish kalkun mazgili oxirlashgandan keyingi paydiliq ko'znak mazgilda qanot yaydirildi. Shu joyning suv rayi geologiya sharoitiga mos kelgachga belijonlarning dalada yashash nisbatini unumlik o'stirdi. Shirkat qurilish boshqurish bo'limining kasbiy xodimi Changlong mundaq dedi. Necha oy ming bir japoda beqib cho'ng qilgan belijonlarning tabiat qo'yniga qaytganligini ko'rish to'limi xushalnarlik ish. Kalkun mazgilda kalkunni qo'yayotgandan keyin daryo suvining miqdori ko'payib, daryo suvining ta'sirida zo'r miqdordagi laylimi jonliqlar paydo bo'ldi. Belijonlarning oziqligi yetarli bo'lgachqa, daladagi daryo muhitiga texmi tez moslasha oladi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Shinjiang radio televiziya stansiyasining Shinjiang xabarlari programmasi bo'yicha tanishib o'tdik.

Yerek tuz yaxşımı yoki inchiki pishiqlab ishlangan tuz yaxşımı? Yerek tuzning ishlab chiqarish jarayonida kristallashish vaqti uzun, amgak sijilligi tuvan bo'ladi. To'yingan sho'r tuzni ko'lchakka boshlab, uni obtobga solgandan keyin kristallashtirib, ko'lchakka boshlangan to'yingan sho'r tuzdagi natriy xlorini to'liq ayirib chiqib, sho'r tuzni chiqarib etib, undan yana bir qitim to'yingan sho'r tuzni silib, kristallashish ilgir suriladi. Mushada bir necha qitim takrorlanib, 3-4 oy hatto uningdan uzoq vaqt o'tgandan keyin, eng oxirida donchalari cho'ng, eris sur'ati osti bo'lgan dengiz, ya'ni kul tuzi shakllanadi. Lekin yirik tuz nihoyatda asallat ziyonli moddalarningki bo'lg'inishiga uchraydi. Dengiz kul suyiningki bo'lg'inishi sababidan ba'zi yirik dengiz kul tuzininki tarkibida odam badaniga ziyonli og'ir metal elementlar ko'p bo'ladi.

0: Davomlik qo'yishimiz bo'lmiz kelgan uchurg'a qarsak, Güzel Nurxonimningki ovozi uchurib ekan anglab qo'yli, ha.
1: Yaxshimi?
0: Rahmat.
1: Rahmat.
0: Davomlik yoqtirib anglangan sizgimi ko'pdan ko'p rahmat. Vaymaychi azizi deydi hozir. Men shuni yoqtirib anglayapman. Rahmat riyosatchi japo chektingiz deb. Tixchi vaymay men otamsiz yo aram oldingizmi? Guli debdi mana Yasharjon yaxshimi? Yo'l xabar bersam, Yishuyanning yo'llari ravon ekan deydi. Bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Abdukaram aka, avatga rasmlaringizni ko'rdim. Soy aytingiz. Tixim yaxshi bo'lsin, ha. Güzel yelak bering. O'xshagan tomoqlaringiz. Aziz anglovchilar, amdi Turg'on Umar o'rinlagan Güzel Dunyo nomli naqshni olamiz.

Davomliq yoqtirib anglang. Bahorgul xonim deydi, Yasharjon yaxshimi qarshi olamiz. Men yoqtirib anglayapman deb uchur qoldiribdi, texnika yoqtirib anglang.

yaxshilik dillarni yashartib, qalblarni tutashtiradi. Boshqalarga yaxshilik qila oladigan imkoniyatingizning bo'lganligidan minnatdor bo'ling ham boshqalardan yaxshiligingizni ayiming. Dillar shatlansa, sizning qalbingiz illaydi. Sizga rahmat aytgan bu programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Risolat Qasim. Qadrli radio anglovchi do'stlar, minnatdorlik his tuyg'ularga cho'milgan mazmunlar deqtinglarda bo'ladi. Hamda bugungi programmamizga mo'nayt yaxshi mazmunlarni o'rlashtirdik. Oldi bilan bu mazmunlarimizdan sizlarga qisqacha biri uchirib beraylik. Pamir igizligida Dilara Saqchi va uning sabtashlari sayyohchilarning qalbini illitdi. Dadamning qattiq diskisining mangu vaqti o'tmaydi. Shinjonglik qiz dadasi 18 yil vaqt sarf qilib ratlab chiqqan o'zining o'sib ketilish aslimisi xotirlangan 120 jiyli qattiq diskini topshirib oldi. Bo'ronli kunlarda turpan qatnash saqchilari shopir va yo'lovchilarning qalbini illitdi. Altay shahrida tijoratchi sayyohchilar birlashib bo'shliqda esilib qolgan balni qutqizib oldi qatorliq mazmunlarni deqtinglarga sunamiz. Mazmunlarimizni anglagach, mush mazmunlarimiz qarta o'zlaringning his tuyg'ularini davomli veyshin supimiz orqali biz bilan ham bahrlab tursanglar bo'ladi. Veyshin supimizning nomeri XC1074FM. Qadrli radio anglovchi do'stlar, oldi bilan Pamir igizligida Dilara Saqchi va uning sabtashlari sayyohchilarning qalbini illitdi degan mazmunni deqtinglarga sunamiz. Yuqoridagi mazmunning temasini anglagan aman do'stlarimizning qalbida Dilara Saqchi va uning sabtashlari sayyohchilarga qandoq yordamini qilgandi deb tasavvur qilib baqqan do'stlarimiz bor. Albatta bizning eng suyumli kishilarimiz bo'lgan xalq saqchilarimiz har vaqt har joyda o'zining majburiyat mas'uliyati shundaqla kasbiy axloqni unutib qolmay biz qanday qiyinchilikka yo'liqsak mayli xizmat vaqtida bo'lsin yoki xizmat qilmayotgan vaqtlarda bo'lsinmi dam olish vaqtlarda bo'lsinmi bir omma qiyinchilikka yo'liqqan vaqtda darhol nihoyatda tashabbuskorlik bilan yordamlarini qiladigan ana shundoq suyumli kishilarimiz bu suyumli kishilarga hurmatimizni bildiramiz. Undoq bo'lsa, hikoyamizni boshlaylik. Pamir igizligiga sayohatga borganda kishini eng ta'sirlantirgan manzara qorliq tog', ko'llar bo'lib qolmay, yana igizlikdagi xalq saqchilarining xizmat o'rnida ching turishi bor. Yaqinda fojialik sayohatchi Jansi o'zi avtomobil haydab ketayotganda tuyuqsiz avtomobildan kashli chiqdi. Aslida ko'ngilsiz bu safar kishi qalbini illitadigan o'ylabmi baxmagan ta'sirlik ishning yuz berishiga sababchi bo'ldi. Bu ish Shinjang chegara kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti, Qizilsu oblastlik chegara boshqurish tarmoq atirdi, gaz chegara tekshirish punktida yuz berdi. Charlash vazifasini ijro qilayotgan 2000-yillarda tug'ilgan xalq saqchisi Dilara Kerim bilan uning sabtashlari sayyohchining qiyinchilikka uchirganligini ko'rib, tashabbuskorlik bilan oldiga berib surishtirib, yordam qilib, sayyohchining kayfiyatini tinchlantirib, bir niyatda hamkorlashib, qashili ko'rilgan avtomobilni avtomobil to'xtatish maydoniga ishtirib oparib, remont qildirdi. Avtomobil remont qilinib bo'lguchi bo'lgan aralikda xalq saqchisi

davomlashgan Naman darhol boshqurish tezgillash, navbatchilik qilish xizmatini ishlab, ish o'rnida kechkunduz ching turib, butun musofani qo'g'dab, bo'ron chapqunlik qavarayda ish o'rnida ching turish orqali yo'lovchilarning tinch amonligini qo'g'dadi. 9-oy ning 3-chi kuni saharda bo'ron pasayib, yo'llar butun liniya bo'yicha bexatar ravon bo'ldi. Butun musofada kapolatlik qilish muvaffaqiyatlik tamomlandi.

qalbiga go'zal orzu istaklarni pukib yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar. Atiganliginglar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 9-oyning 6-kuni, yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 7-oyning 25-kuni. Hamma odam boshqalarning baxtiga talpinadi va havas qiladi. Biroq orqamizga qarganimizda boshqalarning ham bizga talpinayotganligi va havas qilayotganligini bayqishimiz mumkin. Amaliyotda odamlarning hammasi baxtli. Bizning baxtimiz doim boshqalarning nazarida ifodalanadi xolos. Kishilik hayot yo'lida qadrlashni, bo'lib-bu barliq go'zalliklarni qadrlashni o'g'ini bilishimiz kerak. Bugunni yaxshi o'tkazib, hozirni qadrlab, hayotingizning har bir kunini qaltis paytlarga to'ldirib yashang. Qadrli do'stlar, mana shundoq go'zal tavsiyalarimiz bilan yangi umid, yangi tuyg'ularga to'lgan saharda 107.4 dan xayrli sahar programimiz orqali har biringlarga o'tli salom yo'llaymiz. Programimizdan yangragan güzel kuylarimiz, esil mazmunlarimiz aram kunlaringlarga tehim huzur beg'ishlig'usi. Men riyosatchi Zumrat Mutallib. Programimiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu aptisi Silu Shitingda mas qadamda anglatiladi. Programimizni Silu Shiting aptisida anglashinglarni qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bugungi programimizga tovandagi mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmush bilimlari sahifamizda yang yoni ko'chat qatorida iste'mol qilsa yaxshimi yoki asosliq yemaklik qatorida iste'mol qilsa yaxshimi? Yemaklikdan sifat kafolat muddati bilan saqlash muddatining qandoq farqi bor qatorliq mazmunlarda so'zlab beramiz. Programimizning sog'lomlik savodlari sahifasida badanda 3 xil signal paydo bo'lsa, qon tomirlarining to'silishga boshlanganligidan darak beradi. Qishi nepis bo'lsa, ham oson tushib kelsa, balkim qon yetishmas

0: piyodalarga yo'l berim.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Yaqında Jungodagi yaxshi kishilar tizimligini e'lon qilish marosimi Gansu o'lkasining Pingliang shahrida o'tkazildi. Faoliyatda 2026-yillik 2-chi turkumdagi Jungodagi yaxshi kishilar tizimligi e'lon qilindi. Xinjiangdan Bingtuanni o'z ichiga olgan holda 8 kishi tizimligiga kirdi. Buning ichida Aysajan Nizamiddin, Tianye, Ma Lingling boshqalarga yordam berishni xushallikda biladigan yaxshi kishilar tizimligiga kirgizildi. He Jiaolong, Dilnur Tursunjan, Hao Xiangli, Li Chuangye, Tang Peike kasbni qadrlab o'zini beg'ishlaydigan yaxshi kishilar tizimligiga kirgizildi. Yaqinda 2026-yillik tog' daryolarini bahuzur sayohat qilish dilbirjin qaynoq yesiyatga to'lgan velosipedchi sabri mamlakatlik velosiped taklif musobaqasi

Qo'rchi nahiyasining Qari Emil bozoridagi Xuatian kichik bozorida boshlandi. Har qaysi joylardan kelgan 298 velosiped minish havaskarlari do'lbir jinga jam bo'lib, uchqanday tez sur'atda paslashish jarayonida yo'l bo'yidagi sahra go'zal manzarasidan qanqucha huzurlanib, shu joyning xalq urbodidagi odamiy jihatiga o'zgicha jalbkorligini cho'nqur his qildi. Bu qatimqa musobaqada erlar sarxillar guruhi, ayollar sarxillar guruhi, erlar ommaviy guruhi, ayollar ommaviy guruhi, shatliq velosiped minish guruhidan iborat 5 musobaqa guruhi ta'sis qilindi. Buning ichida sarxillar guruhi bilan ommaviy guruhi musobaqa yo'lining umumiy uzunligi 69.15 km. Shatliq velosiped minish guruhi musobaqa yo'lining uzunligi 34 km'ga yetdi. Butkul musobaqa yo'li Xuatian kichik bozori, Ashan xalq urbodat kenti, Emil qadimiy shahar xarobasi qatorliq nurg'un joydagi a'lo sifatli madaniy sayohat boyligini tutashtirgan bo'lib, tutash ketgan sahra manzaralari bilan shahar bozorlarining yep-yangi qiyofasi mahirlarning ko'z oldida to'liq namoyon bo'lib, ko'pchilikni mahoratda baslashish bilan birga Do'lbirjin nahiyasining o'zgicha tabiiy afzalligi va cho'nqur uzoq odamiyat asosini cho'kma sinash imkoniyatiga ega qildi. Yaqinda 33-chi navbatlik Chongo televiziya Oltin Burgut mukofotining nomzodligi ko'rsatish tizimiga e'lon qilindi. Mening oltiyim biroqla televiziya teatri asari, televiziya teatri ssenariyasi, televiziya teatri rejissori, ayol bosh rolchidan iborat 4 turli yadroliq nomzodligi ko'rsatildi. Chongo televiziya teatridagi 3 cho'ng mukofotning biri bo'lib sifati bilan Oltin Burgut mukofotining raqobati azaldan kaskin bo'lib, bu televiziya teatrining 4 turli muhim nomzodligi ko'rsatilish qimmati nayti yuqori. 2024-yili mening oltiyim nomdagi televiziya teatri quyilgandan keyin Do'pan baho nomeri 1.8.9 nomerga yetib, shu yili to'ldimizda ishlangan televiziya teatrlar ichida muqim birinchi o'rinda turdi. Shundaqla bir televiziya teatri bir shaharni jallandirishdek alohida darajalik tarqitilishi bilan Oltayning sayohat qizg'inligida tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi. Gana televiziya teatri bayramining asosiy musobaqa bo'ligiga kirishdan Oltin Burgut mukofotiga erishib, ko'p turda nomzodligi ko'rsatilishgacha bu televiziya teatri an'anaviy kino televiziya asarlariga o'xshamaydigan bir yo'l ochdi. Bunda nasrga o'xshash kamera tili, illiq inchika bayan ritmi orqali go'zal Xinjiang va oddiy kishilarning turmushidagi qaynam toshqinlik tabiiy holda ko'rilmalarning qalbiga singdirildi.

5 yildagi butun avtonom rayonning qurilish axlatlarini tuzashni yo'lga qo'yish yo'lini aniq ayirib bekitdi. Planda qurilish axlatlarini tuzash tizimini mukammallashtirish va undan universal foydalanish darajasini o'stirish ko'rsatilib, avtonom rayon, viloyat, oblast, shahar va nahoya shahar rayonidan iborat 3 qatlam bo'yicha butun rayonlik tuzashning yadroliq ko'rsatkichi aydinlashtirilib, 2030 yilgacha yangidan qurilgan qurilish naq maydonida binokarlik axlatlarini bartaraf qilish miqdorini har 10 ming kvadrat metrda 300 tonnadan oshirmaslik. Qorash turma imorat qurilishi naq maydonida qurilish axlatlarini bartaraf qilish miqdorini har 10 ming kvadrat metrda 200 tonnadan oshirmaslik. Viloyat darajalik shaharlarda qurilish axlatlarini boyliqqa aylantirib foydalanish nisbatini 55%ga. Shahar ta'sis qilingan shaharlarda qurilish axlatlaridan universal foydalanish nisbatini 65%ga yetkazishga tirishish. Nahiya, shahar, rayonlarni qurilish axlatlarini bartaraf qilish aslihalari bilan umumiy qoplab, shahar ta'sis qilingan shaharlarda qurilish axlatlarini unumli bartaraf qilish nisbatini 90%ga yetkazishga tirishish. Hukumat yetakchilik qiladigan, jamiyat qatnashadigan, binton bilan yerlik moslashadigan idora qilish tizimini barpo qilish o'tirg'i qo'yildi. Planda mundaq ko'rsatildi. 14-5 yillik plan mazgilida butun avtonom rayonning qurilish axlatlarini tuzash xizmatida yuqori qatlamdan nahiyalash o'lcham tizimini mukammallashtirish, aslihalarning unumini o'stirish qatorli jihatlarda belgilik natija unum qo'lga keltirildi. Lekin bir taraf qilish asliha qurilishi yetarli bo'lmaslik, tuzash mexanizmida kamtuklik bo'lish, manbadan boshqurish tizginlash salmoqi ojiz bo'lish, universal foydalanish bozor raqobat kuchi yetarli bo'lmaslik, aqllashtirib boshqurishni yuksaltirishga to'g'ri kelish qatorliq nurg'un masalalar yana mavjud. Planda munolar ta'kidlandi. 15-5 yil mazgilida Xinjiang 7 cho'ng vazifini nuqtaliq amaliylashtirib, qurilish axlatlarini tuzash o'tkirligiga hujum qilish jangini yaxshi ilib berishga kuch qo'shdi. Ya'ni, sog'lom qurilish axlatlarini harakat holida birma-bir akval egilab tuzash harakatini yo'lga qo'yib, sog'lom axlatlarini taslab, tarixdan qolgan dovlab qo'yish xavf-xatarini tugatdi. Qurilish axlatlarini 5 turga ayirish usulini umumiy amaliylashtirib, manbadan boshqurish tizginlashni qattiq yaxshi tutib, qurilishning oldingi uchidan axlat miqdorining eshishini azaytdi. Qurilish axlatlarini yig'ish, to'shish talabini aydinlashtirib, butun musobilik to'shish, boshqurishni qilinlashtirib, yotgap to'shish halqasidagi nazorat qilish, boshqurish to'siq nuqtasini ravonlashtirdi. Bir taraf qilish asliha qurilishi va yurishishni boshqurishni qilinlashtirib, axlatlardan universal foydalanishni ilgari surdi. Hosil mahsulotlarni umumlashtirish va qo'llanish ustida faol izlanadi. Bintan bilan yerlik aslihalardan o'rtaq bahraman bo'lish, sanliq ma'lumotlarni ravonlashtirish, birlashib qonun ijro qilish, innovatsiyani o'zaro idrok qilish xizmat mexanizmi o'rnatib, bintan bilan yerlikni yo'g'irlab o'rtaq idora qilishni cho'nqurlashtirib, rayon xalqiga hamkorlashib o'rtaq idora qilish andiyasi barpo qilindi. Avtonom rayonning shahar yurishishni boshqarish mulozimat supisiga tayinib, aql boshqurish tizginlashni yanimo kuchaytib, butun jarayonda yib xalqlik nazorat qilish boshqurishni ishqa oshirdi.